0: Radio Solo. Klokken er 5:02. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo.
1: This is Rita Ora.
0: Radio Solo. Vi giver